gbọ̀n gbújà gárí jù ó jì dúró kọ ẹ pàápàá ó fi bí òun gbójì gàràgà múlò kó ràgà. Ife kuru bujiri muwa, ayi, ọ̀bọ̀bọ̀, ẹni kẹrù gbóni.